0: Yanti, Refio Labari, Pokoma, Waterform, Yabu, Diego, Jumatamo, the Kochi, Wapame, Ashishamu, the Free, Utekem, Foko, Isamo, Flanye, Ashishamu, the Free, MC, Marasuma, Waterform, Wara, Diego, Kamakoka, Diakuru, Juma, Masono, Na, Lenya, Wafafiti, Ido, Dick. Kuka yo savande lakini zofanya ni labari ni namfatu ya kumkumku ya suka njirabari ni fafite nyingamu damaka bukoka buni mbemi njuma bikoka mwako ya ubudi anenabuni bayakuro sanga njuma asamba bidongu acheso bikoka ani bayakuro njuma bu mzikoka mwasu kumkumku tafako njini ashishenda acheso na bikoro njuma ni na mwe njamba sukuru kuhuri mbemusaya na mufaya bujuma na wabia kuronye mabu liwa afaa mabu njangwea jibu ni gogono inwa na ashika kuronye ndumani na usukuma ywa mabu njikoka mbude ashashane mwakuru dhabili waradiri ubri mwiti chashi fama njini mabri ni waba kuronye amba mwumbe fako bujuma kuhuri fako nabari maso fako njini ashashane ndumanu amba reba mkuronye na usukuma ywa njikoka mbuna atente mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna
1: Fako mwiti son papa kwanu. Sara nwa icha abawani njenke. Kodi usara njenu ili sheche. Nisangani menemu baba ya uru. Na abukea adina ukurushi yeno. Ni mwiti son lobi na ufa maya. Nishi ubaka ya wili. Ubafa tikiti mbi ufa maya. Ye ni tikiti ni kuruba bukea na ye kubi mwiti son uru. Kala lafienu. Mwiti tugu baya tugu yeso. Sangari yeno ni baba. Nabu bakaya ni ama yekre ya nye na yedi mchashi ya uru ahiti labaru ni ifti asese mwi tungu ni fako yela afye tanamu ni imene mbina mtungu ni buke
2: spécial Jimmy Bugala Tabaski Gara 26. Nous l'avions annoncé, vous l'avez vécu et surtout vous

0: Kadashi nyosube Paul Karemari Corinthi form. Ti buni zan. Pakanu buni kun kofatu pakanu buruni nzan. Yala mbokom. Sanga kare ya shiringeme na maya yo satiebe. Ya kurumaka ya kere ankabo ya fangati barasu. Ama ya kuruka ya nguka an yo sakpa har inje yara kuru yuma sakpa yara kuru yuma sakpa ya lama atimbe ikuru kanda nyeme she ya iku kuru buka na ware ati inje ya nguka ya kuru amanu na ambre la fanga fako nyeme atinsu iyo ya fieo nyiniti ya nyeme sherebu laka an yo die menem be ankomo kisa nwodede ni ambere ye nsukere ahi kadashi mfama ana adena sangabe mbawo ambi nkuru tintima anwu ya mibia yesu ama nyiko be ikurubukam asheshe nsu na ankomo wa mama nyiko be ikurusandiam yala mbokom ama wore dakisa antu ngoni komo anshi ambengum awore na ankarefa ano kum nyame be ikuru sono kare igina anshi na ima ankuru ni tanala fie wo anu sangakare ambisa ambengum busu sangakare na ambiti ambengum nishiri nlambokom mana kashim kare bisa andongu ma nyame kuru ni yami bia Yesu Kristo fanga wo ando na awewe kashi ma ankare anoshie nyame damafo nwaniele
1: yaba nyame ashi
0: girima ti nyame de shi ni ba ni awewe kashi sanga kare sanga

bam moy bisson ni ndam chimbam radio communautaire 6 FM yo sanganzo miti abranyo ye radio so ye da jamashi ye da la moyashi ne da tana fokon konkere papati ashi debe am fadiya koroba am fakuriya yo bam fayoya nimbam chimbam ay sangano yo soki kala barbe wiya sasune korbo ifamam kane kuro babu ya labar mam ya kan shi ya feme kulini ya mina na nyeme feme de kebe yume bi toko yume ya konvino bi iba yume ya nyini shire ya toko shire beberebe aune mba kuno lafie ya buyawe ya dokte budado beberebe nyawabie bere ya buhodo beberebe butoko sombe nsuko yiringi yao nyime ima bu lafie yerebe na lafie kani buka ya lafie suhu ahimana mboshin ke priya diya afombe ulanu ifofore none to nyime fengo koto afofofore kadongi fofore biwe nyono la moya konkon kare kwa pati shibeani ni beanu ya sanga wu ya sanga tana ya sanga yua to nyime me sanga tana fie nye me sanga tana wu nye me sanga tana girima nye me sanga ya lechira moya ba moya biya so nimbam dekeba uyo so chine buifama mchichirisu Yeshua wanle marijale marija be o kombeloti awarembe fre lambasu kombeloti dole inga anuma ika kuma fite fako krefi borne koni miti abrasano yeka koni wa fitera ka koni ni wa bekreti brio banti bieso yesu shiria ka jande be banya horoma batinga de kebe banwe de kebe Kende bo menye la bare ahin lamba msu. Abran kwa nani zan. Abran nani na. Abran nyoni na. Abran nyoni moche. Kwa abran kwa nani ngona. Abran nyoni ngona. Abru noni nyo. Abran sani nu. Abran sani ngona. Todikebe. Yeshi wansu buya wedo. Anyamfri nyini lamba msu otwile. Yenge shiran konkon kre na antia. Mweba mwebye so anyini. Iti. Labari ke kuruka ye yu adua Nefatu jamakre nefatu lamoya Be kuru yu yu soki yedo ni ba Ne yasu ye ba Ye kerebe tieno ne yu Me yu fako mikundo ni buka yenga soki su Ni yu delili Ni buka ya adua disu Ye gina fin mwaya du adumo fin Kama ankere konkon yini labari ni Ye kuruka yu adua ye yu she Kajura ufabie Yeshua Yakubo Alasanile Kakuro koshi Koto alaji Ibrahima Beba yufri koshi bombori Bekere konko ni soutien bono Nafa radio communauté la voix de loti Nabo boya kere konko labari Nabo boya ndori Nabo meya kon labari ka Bokoro kabu yoshe Boyo adua yeni ema Yegoro yenabara yetanafo be fere konya rashida ini drunya kwa kire sarambe wono berani ichan branyoni jen ini drunya kwa kira kajura dole yekoro ka wiya dua ahimone ni amade monele na sarasarambe wono ni ichan brasane ko ye wiya dua ngarama krefin gonano kajura do nyinen kem na boni labaram fama jamala moya kere konkoni Ya ufambiyami ya jama kere konkoni Nasafu njina Nanakpa yali Ni ude jama kere bongamboshi Mbo labari na ankere tia Anyi labari ni sukoma Mamshi ya ufabie Samti ya ufabie Yesufama ya nga komswidika ufabie ni ide jama Kambe ya lano konkon kera ufambiyami ni bude jama Asaduro lano konkon kera ufambiyami ni bumoya Subu ankere suma ankere labari na antia Jimdika ufabie ni ide jama Badra la no konkonkere Badra ya buwebo ufabie ni ide jama Na ware tokobu kaso tonjaraso ufabie Jabu ufabie Nadika yenga Nabika dika ufabie ni ide jama Fomboro dangi dika ufabie Balifi dika ufabie Jabu go kaso nano ufabie ni ide jama kere
subwa ya suman kre labari nanti aka mamwane ni ya kurke wieni ya yi ya nabara ya tanafo befere konya rashida ini durunya kwa kisarambe wononi kinabra nyoni njen amma ya wi sutro amma ya wi adwa ya nge man labari nankara kwa kwati kurutia nabiye so lagi na mbyema tabi zaka nzarafeme ono de mwaya kre kema labari nantia limamo ono de jama kre konkondo ya subu ankre konkon labari nanti jama salifo ini de jama kre bebo sadori nagwako yeshiwa jabari amidu ini mwaya kre bebo nabi yanga bebo nabi kule dangidika dange de kado yesukan sham ne bo ankara kon kon labar bu kasule ko jo jabare ni de jama karabe wo chan wor ko ni ne labar ni sukama patriti komna ini de jama karabe bo dile ka ba wa ya woni de jama karabe bo pani yeshua badoa ni de moya kar kon kon amiru lew ni de jama karabe bo sajbebo salifo muhammed ini de jama kar kon kon gorom ni mbaram biem jebara ni biyeso bebo je ni koto jama kere konkone wia fieri wia tori daunde inosa ini de jama kere bebo je zed mande ini hon zed mande ni tanafomde yenge itanafo alaji alasani bebo ni sabyebo yeshua abdullahi ni de jama kere kwakwati bebo kpari yeshua yevye yekpe abukari dam Abukare dagbama abuka dagbama ni wode jama kreba o sabiebo yeto ko bukan kre la bar sukene yu adua ye yu adua amma mona ne krefi ngona ye nge man kre la bar nantia ka jura dole mada adua ye ni ye yi ye na bara rashida le ko nya rashida da adua ya kuruke wi ne man la bar na kre kwa kwati kurotia ai la bar sukoma kan fiera fo bien ni de jama kre konkoni Kemfiri bara ni biyeso Yeshua alali ni de jama Naji aruna ni de moya Baye yombo ni de jama Yenimbam ni yeshimba kere konkoni Mwago bara ni biyeso Adam ni de jama kere konkoni imbam Dangia yanga dangiale Ini de jama warabe ati Ningendere tofom Suma kere labarido na kere kwakwati kurutia Ono yin kere konkoni bango mwago ni labar ni sukama ndaka ni de jama kere konkoni bebo nawakasu yeshua sungare ni de jama kere bebo sadori yetanafo kedebi ni de jama kere bebo nakpeko nakpeko limam yenga koto limam bebo manya ataji yenga gani ule ini de jama kere bebo tieko namba ni de moya konko ini mba kere konkoni bulori bara ni bieso Jedi mama ni de jama krebe o padori Yesu man kre la bar donantia padori sang banale kampi na ya ni de jama kre konkoni basoro bara ni bi so kampi na ya be o basoro ini de jama kre ni moya kre konkoni ni la bar suma basoro bara ni bi so isu koma basoro bara ni bi so nabi so na nyeme no de jama yeshua koms yanga komsui bue komsui buke ini de jama amido ni de jama kere kwakwati bebo padori kirayele nyini labar sukoma barakoshi barani bieso sambie yaya ini de jama ini mam ni gorom baram ni biem kotu ini yim kere bebo barakoshi alaji ka ala yanga aldru ini moya kere konkone yetoko bukan labar so barakoshi dole mama zekeria ni de jama kere konkone bebo jeja yenga bebo je bebo jabo go kansu ye toko bukan kere la barso na de na kere konkon korotia la barin su koma fandebo ya shiwanja bie fandebo lamine ni de jama kere konkone bebo ni zarafen duan lamine le shibe lamine ni de jama kere konkone bo nge man kere la bar donantia alasani ni de jama kere bebo fomboro amwe bu barani biye sokere konkone yeshua komna manya we ni de jama kere konkone we yanga ancien be de keba wa ancien batwa nzara bere e namwe de kebe konnye dawani
nyine labar ni suko majama la moya nimba mshimba kada chine oyoka chanda mfakia be kuranya duma boma sangane otweswa mfakia duma kere konkobe nya boma me sunsunile binyume dosu yange kuruka yeni yeye nabare tanafo be fere konya rashida beti ka kurokashi yenga ka kokoshi yile yire na ware ini drunya kwa ke suye duma yesuya duwa ma monene sarambe wonone ichi abrasane ko yenge mankre la bare krefin gonanu kade fasule kajura dole yenge mankre la bare adina kre kon kon korotia moyeba moyebie so deke ba okora yeso chi ne buiba mam ye bui kon kwa fa mamna beba wono ye ka ke kwenyi ba na adina ye kro babuka labare su yadda jama shi yadda lamoyan shi